0: Kivo Crema. Lokacin jin daɗi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
0: Kivo Kivo.
2: Ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan nan murmusa dunkulan Mr. Chef sai na ji miyan kuka ta fara turanci. Har ma an ta Amina sarauniyar iyayi ta ce, "A zuba mu